Chubwa naba tsuwa tada chi chi singgu tsubi lin tsin dana pyo jiong long tri nhin tri li kong kan kei long tri chi shu du rikza lin tsin se chi chura shiba diri. Nga na tsu chung wa chung ra yin. Terenka rikza chiri lin tsin nao sindu lin tri la trashi jatun shi bi jatun suwi lin tsin shi tata shi yu bi sindu lin tri ni tog chubi sindu.